Bilmån som registrert opp 12,8% fra i fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser i en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes i Hormuz-stredet i nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut. Som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Pynt billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet i årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv i Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår i det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri i den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede i år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står i fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april i år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert, opp 12,8% fra i fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser i en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes i Hormuz-stredet i nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I knew you'd be surprised.
1: Tire, tire lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp, 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Pynt billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet i årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv i Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår i det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri i den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede i år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som er avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står i fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april i år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert, opp 12,8% fra i fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser i en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes i Hormuz-stredet i nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vipsen.

Vinn to billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet i årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv i Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår i det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri i den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede i år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet, som er avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står i fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det er en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Bluestep Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april i år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det er den høyeste aprilmåned som er registrert, opp 12,8% fra i fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser i en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes i Hormuz-stredet i nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. What are you looking at?

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Du vet det er mange til å se på veien. Det er noen som kjører alene, og det er noen som kjører sand og stein. Det er noen som kjører lort, og det er noen som kjører fort, og det er noen som kjører...
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i

Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet i årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv i Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår i det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri i den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede i år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står i fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april i år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert, opp 12,8% fra i fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser i en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes i Hormuz-stredet i nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.
1: Hey, now, God Morgen. Can we go thrift shopping?
2: What?

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vipsen.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Nyheter fra Nordmøre. Det har de siste dagene gått flere nye steinsprang fra Skarfjellet i Sunndal. Både lørdag kveld og søndag ettermiddag var det flere som reagerte på lyden, mens skodda gjorde at det ikke var mulig å se. Ifølge Driva var det minst tre steinsprang i helga. Også i fjor gikk det flere steinsprang fra fjellsida. Både kommunen og NVE har omtalt fjellpartiet som ustabilt. Tallet på meldinger for trafikklovbrudd blant 17-19-åringer øker kraftig. I april ble det registrert 476 meldte trafikkforhold i aldersgruppa, en økning på 12,8% fra samme måned i fjor. Fra januar til april i år er det registrert totalt 1714 lovbrudd, noe som er en økning på nesten 11% sammenlignet med i fjor. Dette viser tall Gjensidige har hentet inn fra politiet. De største syndene er høy fart, kjøring uten lappen og promillekjøring. Kommunikasjonssjef Tobias Kvalvik i Gjensidige kaller utviklingen bekymringsfull.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet. NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

said it would. I would not think of such things if

0: Hands Up I Love You. Ja da, det var Madrugada her på KSU 24-7. I dag, tirsdag. Det er blitt tirsdag den 26. mai. Mitt navn Atle Bratseth. Velkommen til vår sending. Morgensendingen starter nå klokka 7-8. Etter 8 så tar Charles Williamsen over. Det var pinse i helga og i går, og vi kommer frem til tirsdagen som sagt, og det betyr at vi skal ha radiobingo på lufta i kveld klokka 20. Og ønsker du å spille radiobingo, så kan du lese mer om den på vår hjemmeside ksu247.no. Vi kaster oss inn i trafikken, ingen problemer på morgenskvisten stort sett. Vi venter på Bergen 8.35 videre, flyet meldt i rute. Ingen meldinger om fergene som også da er i rute, og hurtigbåten skal gå som normalt i dag. Det er i hvert fall meldinger så langt. Og i trafikken så er det litt vedlikeholdsarbeid og veiarbeid rundt omkring. Vær oppmerksom på det, ellers så flyter trafikken bra nå på morgenskvisten. Ok, vi skal ha litt kjapp reklame nå, og etter det får du Hansen. I will come to you. Husk nyheter klokka 7.
1: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

0: som nå blitt voksne mannfolk. I will come to you fra en del år tilbake. Snart 6:07 er klokka. Vi skal ha litt vips her nå, og så skal du straks få Dum Dum Boys.
1: Bli Radio N og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta frem vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i VIPS.
0: Det var altså 54 15 76, og tusen takk for ditt bidrag. Nå plaster på så.

0: USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp tema i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler er sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport i Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om å halvere månedskortet i hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen i Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som delt på nett sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer straffbart. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør i formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper i fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Endre Lundgren ønsker deg velkommen med nyheter her på KSU247. Riktig god morgen og velkommen til sending. Da har det blitt tirsdag. Jeg har en mandagsfølelse, ikke alene om det kanskje, men det har blitt tirsdag da, den 26. mai. Mitt navn Atle Bratseth, og klokka 6:02. Vi skal se litt på trafikken. Oslo-flyet kom seg vel nærmere. De har kanskje landet på Kvernberget og landet på Gardermoen nå. Så inn til Kvernberget venter vi nå på Widerøe Bergen 8.35 og SAS Oslo 9.35 i formiddag. Begge flyene meldt i rute. Ellers så er det ingen trafikkmeldinger fra Fjord 1, heller ikke fra Nordlid. Hurtigbåten i rute tirsdag morgen. Og trafikken, der er det stort sett ingen forsinkelser rundt omkring akkurat nå. Ok, en tysk popklassiker, Big in Japan fra Alphaville.

Big in Japan, altså ifra Alphaville. Det var den første singelen vi hørte fra dem. Etter det så kom jo blant annet Sounds Like a Melody, og ikke minst Forever Young, som en evig klassiker. 7:08 denne tirsdagsmorgen. Vi skal ta oss tid til å se litt på hva avisene skriver om nå. Og vi starter med Tidens Krav da, som kan fortelle at det ble mandag ettermiddag iverksatt en leteaksjon etter en savnet 10 år gammel jente i Averøy. Etter kort tid ble hun funnet i god behold. Driva.no, det har de siste dagene gått flere nye steinsprang fra Skarfjellet i Sunndal. Og Aura Avis, der er det fortsatt laksesaken. Politiet oppfordret til anmeldelse av alle tilfeller av ulovlig fiske i elven og i fredningssonen. Nå har Sunndal kommune invitert alle relevante aktører til møte da, for å diskutere problematikken, blant annet for å se på hvordan det skal håndteres, og hva som kan gjøres for å forebygge og bedre denne situasjonen. Det var litt av det dine lokalaviser skriver om nå tirsdag morgen. Litt lokal musikk nå, fra Alphaville til Dumpster Divas, som har vokst opp inn på Frey, Fri som skogens dua.

0: Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
2: Nyheter fra Nordmøre. Det har de siste dagene gått flere nye steinsprang fra Skarfjellet I Sunndal. Både lørdag kveld og søndag ettermiddag var det flere som reagerte på lyden, mens skodda gjorde at det ikke var mulig å se. Ifølge Driva var det minst 3 steinsprang I helga, også I fjor gikk det flere steinsprang fra fjellsida. Både kommunen og NVE har omtalt fjellpartiet som ustabil. Tallet på meldinger for trafikklovbrudd blant 17-19-åringer øker kraftig. I april ble det registrert 476 meldte trafikkforhold I aldersgruppa, en økning på 12,8% fra samme måned I fjor. Fra januar til april I år det registrert totalt 1714 lovbrudd, noe som en økning på nesten 11% sammenlignet med I fjor. Det her viser tall I Gjensidige har hentet inn fra politiet. De største syndene høy fart, kjøring uten lappen og promillekjøring. Kommunikasjonssjef Tobias Kvalvik I Gjensidige kaller utviklingen bekymringsfull. Normoriam melder at de kommer til å sette opp en ekstra konsert med Åge Aleksandersen og Operans Sinfonietta. Det skjer etter at konserten 6. November ble utsolgt på 2 minutter. Det har vært et trøkk vi bare kunne drømme om, opplyser Normoria. Ekstrakonserten blir dagen etterpå, 7. november.

Ja, vi skal se litt på helgas serierunde i fotball. På søndag så spilte jo da Bodø/Glimt mot Brann. Sluttresultatet der ble 3-1. Og KBK tok imot serileder Viking. Og Viking ble for sterk for KBK, selv om de gjorde en god figur. KBK Viking 1-2. Mandag så var det resten av klubbene da. Start Vålerenga 2-0. Tromsø Ålesund 1-1. Hamkam Lillestrøm 2-0. KFUM slo Rosenborg 2-0. Sarpsborg 08 Molde 2-1. Og Sandefjord og Fredrikstad spilte uavgjort 1-1 mandag kveld. Det gir da foreløpig denne tabellen. Viking på topp med 27 poeng etter 10 kamper. Tromsø på andreplass med 24 poeng etter 12 kamper. Og Bodø/Glimt på tredjeplass med 22 poeng etter 10 kamper. KBK ligger for tida på en 11. plass med sine 11 poeng. Bak ligger Fredrikstad, Vålerenga, Ålesund, Rosenborg og Start. Etter 10 kamper så står altså Rosenborg med kun 8 poeng. Hvem vil ha trodd det før seriestart? Neste kamp for KBK spilles borte mot Vålerenga. Kampen spilles fredag 29. mai klokka 19 i Oslo. Det ville vært flott om KBK kunne hente 3 nye poeng mot Vålerenga nå på fredag, siste kamp før fotball-VM. Heia KBK! I have a dream! Her kommer ABBA-VM.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800-840. Radiobingo altså på KSU 24-7 i kveld klokka 20.00. Unnskyld, halsen ikke helt med for dagen. Ja, tre jackpotter, 10.000, 26.000 og 100.000 kroner. Og den ene jackpotten gikk sist tirsdag da, så da starter vi med tre lykketall nå igjen på tirsdagskvelden, klokka 20 i kveld. La oss som sagt mer om vår radiobingo på KSU247.no. Fram mot radionyheter, Weezer og Island in the Sun.

0: USAs president Donald Trump skal I dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus I Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstand. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet I slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport I Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag enige om å halvere månedskortet I hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen I Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som delt på nett sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer straffbart. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør I formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper I fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet tirsdag, sørvestlig og vestlig liten kuling, stiv kuling I utsatte plasser, skyer og regnbyger. Etter hvert dreiende vestlig liten kuling på kysten, stiv kuling utsatte plasser I fjellet. I kveld minkende bygeaktivitet. Aure og Eide 11 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 10 grader. Og Halsa 9 grader I dag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Ikke de beste vårtemperaturene I dag altså, men det blir nok bedre etter hvert. Skal se litt på trafikken mens vi inn på her. Vi venter på videre fra Bergen 8.35, SAS Oslo 9.35. Begge to meldt I ruta akkurat nå. Det ingen problemer for ferge eller hurtigbåt tirsdag morgen. Det jo kjekt å kunne konstatere det. Til slutt, trafikken der flyter bra foreløpig. Ja, bare sjekke en oppdatering der, men det ser bra ut akkurat nå. Ok, vi skal høre på Def Leppard og Let's Get Rocked.

Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Ast Skjære Fyresangen, eller midt i leia, du hørte The Rolling Rovers. Klokka har passert 7:15, du får lokale nyheter. Nyheter fra Nordmøre. Det har de siste dagene gått flere nye steinsprang fra Skarfjellet i Sunndal. Både lørdag kveld og søndag ettermiddag var det flere som reagerte på lyden, mens skodda gjorde at det ikke var mulig å se. Ifølge Driva var det minst 3 steinsprang i helga. Også i fjor gikk det flere steinsprang fra fjellsida. Både kommunen og NVE har omtalt fjellpartiet som ustabilt. Tallet på meldinger for trafikklovbrudd blant 17-19-åringer øker kraftig. I april ble det registrert 476 meldte trafikkforhold i aldersgruppa, en økning på 12,8% fra samme måned i fjor. Fra januar til april i år er det registrert totalt 1714 lovbrudd, noe som er en økning på nesten 11% sammenlignet med i fjor. Dette viser tall Gjensidige har hentet inn fra politiet. De største syndene er høy fart, kjøring uten lappen og promillekjøring. Kommunikasjonssjef Tobias Kvalvik i Gjensidige kaller utviklingen bekymringsfull. Nordmoriam melder at de kommer til å sette opp en ekstra konsert med Åge Aleksandersen og Operans Sinfonietta. Det skjer etter at konserten 6. november ble utsolgt på 2 minutter. Det har vært et trøkk vi bare kunne drømme om, opplyser Nordmoria. Ekstrakonserten blir dagen etterpå, 7. november.

Amund Shiri har skrevet under en ny kontrakt med KBK som varer ut 2029-sesongen. Det her jeg vil være. Det her jeg vil jobbe sammen med resten av den flotte gjengen I KBK for at vi skal bli et bedre fotballlag. Hverdagen her utviklende og gøy, og jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Det en god følelse å ha signert, sier KBKs hovedtrener til klubbens hjemmeside. Ja da, hyggelige nyheter for både KBK og Shiri Dem, også for publikum selvfølgelig. Jeg tror det mange som kunne tenkt seg om en Shiri som trener, så det var godt at den nå sikret I Kristiansund for KBK. Somewhere only we know, snart 8 minutter på 8, her kommer Keen.

0: En av singlene fra Keane sitt debutalbum Somewhere Only We Know. Da er klokka straks 8, og du får en nyhetsoppdatering. Etter det så blir det min kollega Charles Williamsen. Nå kan du vinne billetter.
1: Vinterbilletter til humorshow med Adam Schjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schjølberg.
0: Ja, det var altså 1990, så KSU247, åpenrom Schjølberg, og da gir du med trekning av de her flotte billetterne.
2: Ta jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
0: Det var første time av vår morgensending i dag, tirsdag. Straks blir det nyheter, og etter det altså Charles Williamsen. Frem mot nyheter nå, All Saints og deres Pure Shores. Ha en fortsatt fin tirsdag, og husk radiobingoen klokka 20 i kveld.

0: USAs president Donald Trump skal I dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus I Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstand. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet I slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport I Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag enige om å halvere månedskortet I hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen I Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som delt på nett sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte hengt ut og flere får hets og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer straffbart. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør I formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper I fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Kult å si mandag, men det jo tirsdag her på Nordmøre, en vindfull sådan her ytterst på Nordmøre I Kristiansund. Så det 8,5 grad nå på morgenskvisten, nesten blitt til 9. Sunndal, der det ikke mer enn 6,3 melde yr, og Surndalen, der det rett og slett 9,5 grad og varmest. Altså, nordlig indre del av Nordmøre. Skal en bylåt her som startet tirsdagen, I hvert fall for min del. Her byen som stod opp igjen, det ferskenplukkers. Emilie Flygare Carli, en svensk forfatter, gav masse romaner fra

0: Da man drar Kent ble det I stedet for ferskenplukkers, så vi gjør litt om på rekkefølgen, men det blir mye ganske straks det ferskenplukkers. Mitt navn Charles Williamson, blir med nå frem til klokken 8. 9 I hvert fall.
1: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
2: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

mot Willem Mevin. Ja, hvor ble det av egentlig finværet som vi hadde? Det blæste I hvert fall bort, og nå skal det blæse litt nå I hvert fall. Tirsdag og onsdagen ganske så friskt, og så dabber vi inn. Åh, det blir jo litt regn dessverre fremover, men på fredagen så skal vi dreie mer sørøstlig. Det ikke meldt sol, men det lover I hvert fall mye bedre, og mindre regn skal det bli til helga. Så vi får bare holde ut de dagene her. Det kanskje greit å jobbe litt nå etter alle fridagene. Vinn altså, Linn I trekrem her med Storm.

Det blass I motvind det med vind. Jeg føler god bør. Litt nytt trekrem. Tross renteoppganger så vi ganske optimistiske her I Norge da. Og nå viser seg det at altså Norge

boligbyggelag, de har sånn boligprisforventningsgreier som kommer. Og nå forventer flesteparten, eller 70% fortsatt, at boligprisene skal stige det nærmeste året. Og hvorfor det når det og det samme gjengen venter også at renta skal opp? Så da spørs det jo om folk litt optimistiske, eller kanskje man har det ikke så verst I Norge uansett, og mange har jo det helt greit, og jobb har mange også. Og det påpekes også som en viktig del til at vi litt optimistisk fortsatt da. Det vakkert. Det døde menn.

Jeg trodde jo at jeg var litt sånn lur da når jeg tok disse vitaminpillene mine samtidig som jeg tok meg et glass jus. Og det skal visst gå bra, sier forskeren, men er du på å ta litt allergimedisiner på morgenskvisten nå? Så ikke alle allergimedisiner du bør ta med hverken äpple, appelsin eller grapefruktjus. Det et eller annet I denne jusen her som gjør at medisinerne virker litt dårligere, eller de blir tatt opp litt dårligere, det riktigere å si, for det skal jo ned I tarmene her, og mixen skal liksom suges opp I kroppen da. Så det anbefales ikke å drikke jus sammen med I hvert fall allergimedisiner. Detaljene husker vi jo ikke, men vi tar et glass vatten da, neste gang vi tar noen piller, ja. Hot chocolate, you sexy thing.

0: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Det er bare å slenge seg med i radiobingoen, og kanskje vinner du en av våre jackpotter. Husk at butikksalget stenger klokka 19, men har du tilgang på en printer eller et nettbrett, så kan du også kjøpe radiobingobonger på nett, frem til bingoen starter klokka 8. KSU 24-7. Så kanskje er det det du skal gjøre i kveld på en tirsdag. Sitt deg inn. Godt beskyttet fra vær og vind, og ta og spille litt radiobingo. Så kan du se ut mot havet, hvor det blæs. Ja, det er Rune Rydberg som kommer nå, og klokka et par minutter på 8:30. 4 minutter skal vi få hver oppdatering.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, sørvestlig og vestlig liten kuling, stiv kuling i utsatte plasser, skyer og regnbyger. Etter hvert dreiende vestlig liten kuling på kysten, stiv kuling utsatte plasser i fjellet. I kveld minkende bygeaktivitet. Aure og Eide 11 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal og Surnadal 10 grader. Og Halsa 9 grader i dag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Veldig gjerne sagt, sørvest kuling og regn. Klassiker her på Ytre Nordmøre. Akkurat nå, trafikken flyter greit, vi må si det. Litt opphopping på Rensvik, Futura, alltid Futura-krysset, og også via Dokta, men ellers grei flyt nå når klokka to minutter over halv ni. Vi har ikke fått noen forsinkelser på kollektivtrafikken inn, så da alltid i rute enn så lenge. Vi svinger oss videre her på radioen. Her Jai Bunny and the Master Mixers med Swing the Mood.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

0: Tom Petty får vente litt. Vi skal ha litt gjenhør som ja, kan være på sin plass. Atlanten videregående skole vil ha elever ut i praksis og litt arbeid. Og da har jeg lyst til å snakke litt med våre gjester i studio, som jeg har fått her, Gøran Olsen, assisterende rektor på Atlanten videregående skole. Hei til deg.
1: Hei.
0: Og så har vi med oss elevrådslederen også, Ida Holten, heter deg.
2: Hei.
0: Ja, Gøran, du kan få forklare oss først da, så du har tenkt at elevene på skolen, eller ikke du da, men skolen i hvert fall har tenkt at elevene skal bidra litt. Hva har de fått i gang med nå?
1: Nei, vi arrangerer to dager nå i juni, 11. og 12. juni, hvor vi tenker å komme ut i lokalmiljøet og bidra med litt ekstra innsats.
0: Ja, bidra, tenker jeg, rett og slett jobbe litt da.
1: Ja, rett og slett jobbe litt i grunnen. Vi er med å bidra til de aktivitetene som finnes rundt omkring i lokalmiljøet vårt da.
0: Ja, for det er jo mye stillesitting, Ida Holten. Det er fortsatt pulten som er din nærmeste venn.
2: Ja, det er det. Det blir godt å komme ut.
0: Og du er jo da på andre året.
2: Begge to.
0: Ok, det er jo en fin tid her nå på våren. Det er vel kanskje mye eksamener. Det er derfor det er tid å fylle tida med noe å gjøre.
1: Ja da, det er masse å gjøre akkurat nå i den tida vi er inne i. Så det er mye som skjer. Eksamen, russetid, det er ja, masse som skal foregå utover de siste ukene før sommerferien.
0: Ja, og Ida, du er vel kanskje ikke russ da?
2: Nei.
0: Tredjeåret er russen, og de har jo, hvordan har det vært i år da? Den nye form på russefeiringa, har de plutselig funnet ut at de skal være her lenger nå, Ida?
2: De startet jo nå til helga, litt før helga. I fjor så forsvant jo i hvert fall russedressene fra skolen etter 17. mai, men nå får vi se dem litt til.
0: Og et par busser, og gjør de det?
2: Ja, ikke på skolen da.
0: Det var ikke lov å parkere der, Gøran. Det er blitt litt sånn regler for russen.
1: Ja, det er litt regler for russen, men russen samarbeider godt med oss, det må vi bare si. Vi har et veldig godt samarbeid med russen på Atlanten, altså. Og russefeiringen går veldig fint. Det som er det at vi har jo et område utenfor skolen som vi må regulere litt med trafikken, så vi må være forsiktige med hva vi slipper inn der.
0: Ja, men tilbake til, og russen skal de være med å bidra i løftet og tolte da? Eller bare dere, Ida?
2: Det er kun VG1 og VG2.
0: Ja, og hva har dere lyst til å gjøre da, Ida?
2: Vi har jo lyst til å gi tilbake til nærmiljøet, og gjøre en innsats her i lokalsamfunnet.
0: Og da, hva slags type bidrag tenker du gjør? Gjør sånne konkrete eksempler på hva elevene kan gjøre?
1: Ja, vi har jo allerede fått tak i en del bedrifter og organisasjoner og kommunale foretak som er villige til å ta imot oss da. Så vi har både barnehager, og vi har noen skoler som vi allerede har litt samarbeid med, og så skal vi arrangere noen idrettsdager, og vi skal arrangere noen aktivitetsdager rundt om på de ulike skolene og i barnehagene. Og så er det også noen av eldrehjemmene som vi er også ut og hjelper til på da.
0: Er det litt sånn for operasjon dagsverk, altså at man gir dagsverk tilbake?
1: Ja, du kan si at det er noe av det, men det er jo ikke en pengeinnsamling det her da. Det her er bare et bidrag som vi gjør ut i lokalmiljøet. Operasjon Dagsverk er jo en pengeinnsamlingsaksjon.
0: Ja, da må jeg betale for, eller nå kan du få dem rett og slett gratis.
1: Det kan du.
2: Ja.
0: Er du klar for litt gratisarbeid da, Ida?
2: Ja, det virker jo ganske, det er jo viktig opplegg da. Det er viktig det å kunne gi tilbake til lokalsamfunnet. Og så tror jeg også, sånn som vi er på eldre hjem og sånt, at det er fint å se ungdommen.
0: Ja, vi får noe håp det.
2: Ja.
0: Men altså, nå er det en hel dag du kan få rett og slett gratis arbeidskraft, og da er det som også er mulig.
1: Ja, det er mulig at vi kommer ut en hel dag og bidrar og gjør godt arbeid da, sammen med aktørene i lokalmiljøet vårt.
0: Du trenger litt flere bedrifter og organisasjoner.
1: Det er derfor vi litt er nå da, fordi at vi har fått ganske fin respons, men så har vi behov for flere, for det er ganske mange elever som skal ut. Sånn at hvis det er folk som hører på dere her nå som kan tenke at dere her er noe for dem, så er det bare å ta kontakt med oss.
0: Og da gjør han Olsen som er ansvarlig for det her.
1: Ja, de kan ikke ha kontakt med meg. Ja.
0: Som assistent rektor, så er ditt bolig her da også. Og bare sånn, hvor mange som går på skolen nå, Atlanten?
1: Nå er vi cirka 500 elever.
0: Ja, og i og med at russen ikke skal være med og bidra, så blir det sånn cirka?
1: Ja, 300 og litt mer inne. Mm.
0: Så da det egentlig bare å rekke opp handa, som det heter, og ta kontakt med Atlanten videregående skole. Jeg regner med at det en nettside hvor man kan finne kontaktinformasjon.
1: Det finnes. Vi har en egen nettside hvor det står kontaktinformasjon til skolen.
0: Ta kontakt med Atlanten hvis du har lyst å søke for at ungdommen får bidratt litt og trenger kanskje hjelp en dag. Så kan det hende ordne seg, og da du klar for å brette opp. Er det ærmene eller er det armene, Ida?
2: Nei, det for tidlig på meg der nå.
0: Ja, nei, jeg sier alltid feil, jeg sier brett opp armene, men det heter jo ærmene ja. På genseren, og jeg klart å jobbe litt, så det jeg håper jeg det ungdommen er, og du som hører på, som sagt, takk og takk, Atlanten videregående skole. Og så sier jeg takk til Gøran Olsen, assisterende rektor på Atlanten videregående skole, og Ida Holten, som elevrådsleder.
3: En enslig liten båt

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

I dag, og I dag det Åpen Brygge på Innlandet, fotostilling der blant annet, det blir rolig yoga med Jan-Petter Engvik. I morgen kan du sikte inn på en Marvin Wiseth, husker du han? Ordfører I Trondheim I hvert fall, og han på plass I Kristiansund for å holde et foredrag som heter «Å eldes med verdighet». Festiviteten det skjer her, det Nordmøre Senior Universitet. Det kan jo være et alternativ å kjøpe seg en billett allerede. Det festiviteten, altså klokken 13. Vi runder av dagens sending. Her I studio har vært Charles Williamson, som også ansvarlig redaktør. KSU.

Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett er mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler er sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste 2 årene. Det opprettet Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen, det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart i 87 dager ifølge Netblox. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør i formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper i fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barna.

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: Det har de siste dagene gått flere nye steinsprang fra Skarfjellet i Sunndal. Både lørdag kveld og søndag ettermiddag var det flere som reagerte på lyden, mens skodda gjorde at det ikke var mulig å se. Ifølge Driva var det minst tre steinsprang i helga. Også i fjor gikk det flere steinsprang fra fjellsida. Både kommunen og NVE har omtalt fjellpartiet som ustabilt. Tallet på meldinger for trafikklovbrudd blant 17-19-åringer øker kraftig. I april ble det registrert 476 meldte trafikkforhold i aldersgruppa, en økning på 12,8% fra samme måned i fjor. Fra januar til april i år er det registrert totalt 1714 lovbrudd, noe som er en økning på nesten 11% sammenlignet med i fjor. Dette viser tall Gjensidige har hentet inn fra politiet. De største syndene er høy fart, kjøring uten lappen og promillekjøring. Kommunikasjonssjef Tobias Kvalvik i Gjensidige kaller utviklingen bekymringsfull. Nordmoria melder at de kommer til å sette opp en ekstra konsert med Åge Aleksandersen og Operans Sinfonietta. Det skjer etter at konserten 6. november ble utsolgt på 2 minutter. Det har vært et trøkk vi bare kunne drømme om, opplyser Nordmoria. Ekstrakonserten blir dagen etterpå, 7. november.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, sørvestlig og vestlig liten kuling, stiv kuling i utsatte plasser, skyer og regnbyger. Etter hvert dreiende vestlig liten kuling på kysten, stiv kuling utsatte plasser i fjellet. I kveld minkende bygeaktivitet. Aure og Eide 11 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 10 grader. Og Halsa 9 grader i dag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
3: Hei, Tortenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tortenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tortenskjold.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits. You get a shiver in the dark, it's raining in the park with me.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Det campus.
2: Har du sjekket understell I det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
3: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasalte som blir lagt på seg veien nå I vinterperioden.
2: Ja, og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos dekktim Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
4: Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: kan bidra til lokaltidene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene er anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun er sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kirke og folkefest i Skakkeringen på programmet. Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett er mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen, det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart i 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Norge er klare for kvartfinale i ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles i Friborg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tsjekkia mot Kanada i samme gruppe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

0: Vi slår följande stian, ta varandra emot om vi snubblar.
1: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Det har de siste dagene gått flere nye steinsprang fra Skarfjellet i Sunndal. Både lørdag kveld og søndag ettermiddag var det flere som reagerte på lyden, mens skodda gjorde at det ikke var mulig å se. Ifølge Driva var det minst tre steinsprang i helga. Også i fjor gikk det flere steinsprang fra fjellsida. Både kommunen og NVE har omtalt fjellpartiet som ustabilt. Tallet på meldinger for trafikklovbrudd blant 17-19-åringer øker kraftig. I april ble det registrert 476 meldte trafikkforhold i aldersgruppa, en økning på 12,8% fra samme måned i fjor. Fra januar til april i år er det registrert totalt 1714 lovbrudd, noe som er en økning på nesten 11% sammenlignet med i fjor. Dette viser tall Gjensidige har hentet inn fra politiet. De største syndene er høy fart, kjøring uten lappen og promillekjøring. Kommunikasjonssjef Tobias Kvalvik i Gjensidige kaller utviklingen bekymringsfull. Nordmoria melder at de kommer til å sette opp en ekstra konsert med Åge Aleksandersen og Operans Sinfonietta. Det skjer etter at konserten 6. november ble utsolgt på 2 minutter. Det har vært et trøkk vi bare kunne drømme om, opplyser Nordmoria. Ekstrakonserten blir dagen etterpå, 7. november.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag, sørvestlig og vestlig liten kuling, stiv kuling i utsatte plasser, skyer og regnbyger. Etter hvert dreiende vestlig liten kuling på kysten, stiv kuling utsatte plasser i fjellet. I kveld minkende bygeaktivitet. Aure og Eide 11 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 10 grader. Og Halsa 9 grader i dag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stoppebua.
1: Det campus.

Vinn biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Sur Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene er ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene er anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun er sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kirke og folkefest i Skakkeringen på programmet. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang er målt i mai. Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen i år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk i Nairobi for en måned siden. Ørjan Håshol Nyland er ferdig i Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent i går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben i 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet i klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: to let you know you're one of my kind.
1: Vinterbilletter til humorshow med Adam Schjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schjølberg.

bingo. Prøv radio bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. Det har de siste dagene gått flere nye steinsprang fra Skarfjellet i Sunndal. Både lørdag kveld og søndag ettermiddag var det flere som reagerte på lyden, mens skodda gjorde at det ikke var mulig å se. Ifølge Driva var det minst tre steinsprang i helga. Også i fjor gikk det flere steinsprang fra fjellsida. Både kommunen og NVE har omtalt fjellpartiet som ustabilt. Tallet på meldinger for trafikklovbrudd blant 17-19-åringer øker kraftig. I april ble det registrert 476 meldte trafikkforhold i aldersgruppa, en økning på 12,8% fra samme måned i fjor. Fra januar til april i år er det registrert totalt 1714 lovbrudd, noe som er en økning på nesten 11% sammenlignet med i fjor. Dette viser tall Gjensidige har hentet inn fra politiet. De største syndene er høy fart, kjøring uten lappen og promillekjøring. Kommunikasjonssjef Tobias Kvalvik i Gjensidige kaller utviklingen bekymringsfull. Normoriam melder at de kommer til å sette opp en ekstra konsert med Åge Aleksandersen og Operans Sinfonietta. Det skjer etter at konserten 6. november ble utsolgt på 2 minutter. Det har vært et trøkk vi bare kunne drømme om, opplyser Normoria. Ekstrakonserten blir dagen etterpå, 7. november.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag, sørvestlig og vestlig liten kuling, stiv kuling i utsatte plasser, skyer og regnbyger. Etter hvert dreiende vestlig liten kuling på kysten, stiv kuling utsatte plasser i fjellet. I kveld minkende bygeaktivitet. Aure og Eide 11 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 10 grader. Og Halsa 9 grader i dag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.
4: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
5: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Vinn du biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits. You get a shiver in the dark, it's raining in the
1: park, but meantime. Bingo! Prøv Radio Bingo! Kanskje det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre.
2: Din bank på hjemmebane.
3: Har du sjekket understellet I det siste, eller?
4: Nei.
3: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
4: Ok.
3: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
4: Åja, det passer jo fint med tanke på alna saltet som blir lagt på seg veien nå I vinterperioden.
3: Ja, og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
4: Åh, det var det understellet du mente, altså.
5: Lyst på en fishan til lunsj eller middag? Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
6: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss i Buggenhout i Belgia i morges. VIT og Het Laatste Nieuws melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod. Det skriver operasjonsleder Morten Rebnord i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt i mai. Lionel Messi har fått påvist overbelastning i venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union i det 73. minutt. Argentina møter Algerie i åpningskampen natt til 17. juni. Ørjan Hårsholl Nyland ferdig i Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent i går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben i 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet i klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her nytt fra Kristiansund kommune. Atlanterhavsbadet er stengt inn til videre. Årsaken til at mange i dag mister sitt daglige bad strømbruddet i helga. Den store vannmassen i badet har enda ikke oppnådd ønsket temperatur og verdier. Det jobbes med saken og at de håper å åpne så fort de har fått varme i dusja og basseng. Kommunen håper på forståelse og beklager ulempene det her medfører for deg som hadde en plan om badeland i dag.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840. KSU.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, sørvestlig og vestlig liten kuling, stiv kuling i utsatte plasser, skyer og regnbyger. Etter hvert dreiende vestlig liten kuling på kysten, stiv kuling utsatte plasser i fjellet. I kveld minkende bygeaktivitet. Aure og Eide 11 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 10 grader. Og Halsa 9 grader i dag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Gjør deg bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss i Buggenhout i Belgia i morges. VRT og Het Laatste Nieuws melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt i mai. Lionel Messi har fått påvist overbelastning i venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union i det 73. minutt. Argentina møter Algerie i åpningskampen natt til 17. juni. Ørjan Håshol Nyland ferdig i Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent i går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben i 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet i klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld, så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja.

0: bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuer etter noe sånt, men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann? Jeg er en villmann.
0: Villmann? Ja. Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsliv?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det står at jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange, krøllete, gule hårvasker.
1: Vi er ikke 19 år før at ekspeditrisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer på fjellet, tenker jeg.
2: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha AutoPass-avtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og AutoPass finner du på bypakkekristiansund.no.
3: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: bingo!
1: Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. Det har de siste dagene gått flere nye steinsprang fra Skarfjellet i Sunndal. Både lørdag kveld og søndag ettermiddag var det flere som reagerte på lyden, mens skodda gjorde at det ikke var mulig å se. Ifølge Driva var det minst tre steinsprang i helga. Også i fjor gikk det flere steinsprang fra fjellsida. Både kommunen og NVE har omtalt fjellpartiet som ustabil. Tallet på meldinger for trafikklovbrudd blant 17-19-åringer øker kraftig. I april ble det registrert 476 meldte trafikkforhold i aldersgruppa, en økning på 12,8% fra samme måned i fjor. Fra januar til april i år er det registrert totalt 1714 lovbrudd, noe som er en økning på nesten 11% sammenlignet med i fjor. Dette viser tall Gjensidige har hentet inn fra politiet. De største syndene er høy fart, kjøring uten lappen og promillekjøring. Kommunikasjonssjef Tobias Kvalvik i Gjensidige kaller utviklingen bekymringsfull. Nordmoria melder at de kommer til å sette opp en ekstra konsert med Åge Aleksandersen og Operans Sinfonietta. Det skjer etter at konserten 6. november ble utsolgt på 2 minutter. Det har vært et trøkk vi bare kunne drømme om, opplyser Nordmoria. Ekstrakonserten blir dagen etterpå, 7. november.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag, sørvestlig og vestlig liten kuling, stiv kuling i utsatte plasser, skyer og regnbyger. Etter hvert dreiende vestlig liten kuling på kysten, stiv kuling utsatte plasser i fjellet. I kveld minkende bygeaktivitet. Aure og Eide 11 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 10 grader. Og Halsa 9 grader i dag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
1: Er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Radio Vann og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss i Buggenhout i Belgia i morges. VRT og Het Laatste Nieuws melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det er ikke kjent hva som er årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod. Det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene er ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Kygo utvider til eiendomsmarkedet og lanserer luksusprosjektet Palm Tree Residences i Miami. Ifølge selskapet Palm Tree Crew skjer satsningen i samarbeid med flere store amerikanske eiendomsutviklere. I bygget blir det også nattklubb og restaurant samt velvære og underholdningstilbud. Kjøperne får VIP-tilgang og medlemsfordeler på Kygos festivaler og utesteder. Lionel Messi har fått påvist overbelastning i venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union i det 73. minutt. Argentina møter Algerie i åpningskampen natt til 17. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
1: Nei.
0: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
1: Ok.
0: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
1: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
0: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos dekktim Kristiansund.
1: Åh, det var det understellet du mente, altså.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: blir radioen, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld kl.

0: Nyheter fra Nordmøre. Det har de siste dagene gått flere nye steinsprang fra Skarfjellet i Sunndal. Både lørdag kveld og søndag ettermiddag var det flere som reagerte på lyden, mens skodda gjorde at det ikke var mulig å se. Ifølge Driva var det minst tre steinsprang i helga. Også i fjor gikk det flere steinsprang fra fjellsida. Både kommunen og NVE har omtalt fjellpartiet som ustabilt. Tallet på meldinger for trafikklovbrudd blant 17-19-åringer øker kraftig. I april ble det registrert 476 meldte trafikkforhold i aldersgruppa, en økning på 12,8% fra samme måned i fjor. Fra januar til april i år er det registrert totalt 1714 lovbrudd, noe som er en økning på nesten 11% sammenlignet med i fjor. Dette viser tall Gjensidige har hentet inn fra politiet. De største syndene er høy fart, kjøring uten lappen og promillekjøring. Kommunikasjonssjef Tobias Kvalvik i Gjensidige kaller utviklingen bekymringsfull. Nordmoria melder at de kommer til å sette opp en ekstra konsert med Åge Aleksandersen og Operans Sinfonietta. Det skjer etter at konserten 6. november ble utsolgt på 2 minutter. Det har vært et trøkk vi bare kunne drømme om, opplyser Nordmoria. Ekstrakonserten blir dagen etterpå, 7. november.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag, sørvestlig og vestlig liten kuling, stiv kuling i utsatte plasser, skyer og regnbyger. Etter hvert dreiende vestlig liten kuling på kysten, stiv kuling utsatte plasser i fjellet. I kveld minkende bygeaktivitet. Aure og Eide 11 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 10 grader. Og Halsa 9 grader i dag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre, din bank på hjemmebane.
2: Hei, Tordenskjold, Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.
4: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boikott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert, viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenhout i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i 4. kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God ettermiddag, nordmere. Velkommen til en herlig forblåst høstdag, vi må nesten kalle det, selv om det står 26. mai her i kalenderen. 6 grader på Sunndalen, 7 grader i Kristiansund og 9,5 grader på Surndalen akkurat nå, når klokka blitt et par minutter over klokka 3. Det greit å holde seg innendørs i dag og hør på radioen. Her får du The Rolling Stones med Like a Rolling Stone.

Mot vill och med vind, ja, hvor ble det av egentlig fin vær som vi hadde? Det blæste I hvert fall bort, og nå skal det blæse litt, nå I hvert fall. Tirsdag og onsdagen ganske så friskt, og så dabber vind av. Det blir jo litt regn dessverre fremover, men på fredagen så skal vind dreie mer sørøstlig. Det ikke meldt sol, men det lover I hvert fall mye bedre, og mindre regn skal det bli til helga. Så vi får bare holde ut de dagene her. Det kanskje greit å jobbe litt nå etter alle fridagene. Vind altså, Linn I trekrem her med storm.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Neste sommer vel om et år. Nå til sommeren så må du kanskje ta og planlegge litt når du skal kjøre gjennom Freifjordtunnelen her mellom Frei og Gjemnes, eller Frei og Bergsøya for å være helt presis. Statens vegvesen skal nemlig jobbe der fra 1. juni helt ut september. Det skal monteres noe LED-lys, skilting forbudt for tyngre kjøretøy, og så skal man ha et såkalt AID-system. Det en sånn automatisk hendelsesdeteksjon på plass i hele tunnelen. Og for å få til dette her så må man jobbe da, og det skjer jo i perioden 1. juni til 1. oktober. Det skal jobbes på kveld og natt fra klokka 21. Det blir manuell dirigering med ledebil og kolonnekjøring, og det kan til og med bli stengt i kvartalperioder på kveld og natt. Det er sommeren det altså. Ja, det ikke så lenge til de begynner. Det blir meg vel et eventyr det. Jeg vet ikke, men jeg har en veisets i hvert fall med eventyr.

trodde jo at jeg var litt sånn lur da, når jeg tok disse vitaminpillene mine samtidig som jeg tok meg et glass jus. Og det skal visst gå bra, sier forskeren, men er du på å ta litt allergimedisiner på morgenskvisten nå? Så ikke alle allergimedisiner du bør ta med hverken äpple, appelsin eller grapefruktjus. Det et eller annet I denne jusen her som gjør at medisinerne virker litt dårligere, eller de blir tatt opp litt dårligere, det riktigere å si, for det skal jo ned I tarmene her, og mixen skal liksom suges opp I kroppen da. Så det anbefales ikke å drikke jus sammen med I hvert fall allergimedisiner. Detaljene husker vi jo ikke, men vi tar et glass vatten da, neste gang vi tar noen piller, ja.

0: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800-840.
1: Det er bare å slenge seg med i radiobingoen, og kanskje vinner du en av våre jackpotter. Husk at butikksalget stenger klokka 19, men har du tilgang på en printer eller et nettbrett, så kan du også kjøpe radiobingobonger på nett, frem til bingoen starter klokka 8.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, sørvestlig og vestlig liten kuling, stiv kuling i utsatte plasser, skyer og regnbyger. Etter hvert dreiner vestlig liten kuling på kysten, stiv kuling utsatte plasser i fjellet. I kveld minkende bygeaktivitet. Aure og Eide 11 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 10 grader. Og Halsa 9 grader i dag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
3: Trafikken kan vi fortelle at det er litt trekt på de plassene det bruker å være trekt på en ettermiddag, tirsdag, sådan. Og det skal visst være litt tett trafikk ut av tunnelen mellom Kristiansund og Averøy, Atlanterhavstunnelen. Der er det stor forsinkelse i bakken opp til Øksenvåg-siden. Ellers kollektivt er i rute.

var et lite strømbrudd I helga, midt på natta, natt til søndag, så var strømmen bort en halvtime. Det her har medført problemer for Atlanterhavsbadet I Kristiansund. Tidligere I dag fikk vi beskjed om at de måtte ha stengt, tenkte det ble normale temperaturer igjen. Og nå på etterpådagen har vi fått vite at de har fått orden på problemet og åpner opp klokka 16.00 I dag, 26. mai, som normalt, så stengingen har vært kun på dagen I dag. Så da kan du bada godt beskyttet fra både kuling og regn.

Noen gang så det jo lurt å spørre folk hva de egentlig vil da, og det kan jo slå begge veier ut det, og blir man egentlig klokere av det. I Gjemnes så har man prøvd å finne ut og forstå hvorfor eller hva som skal til for at kommunen skal bli et godt sted eller være et godt sted å bo. Svarene I undersøkelsen var ganske så motstridende. Det her var en sånn nettundersøkelse på internettet, hvor 652 mennesker ga seg tid til å svare på undersøkelsen. Og blant dem så var det 140 som ikke bor I Gjemnes I dag. Og svarene som man får da, jo sånn som at det for få aktiviteter for barn og unge I Gjemnes, eller det skjer veldig mye for barn og unge I Gjemnes. Skolen dårlig, og den pedagogiske kvaliteten lav. Og så svarer andre, skolen god. Og videre at det vanskelig å bli inkludert for innflyttere, mens andre sier igjen at det gode sosiale miljø og inkluderende sådan. Og av de som svarte på undersøkelsen, så svarte 149 at de ønsket å flytte fra Gjemnes, og de pekte på blant annet et dårlig boligmarked, hvor det dårlig mix av boligtyper, høye priser, få boliger til salgs og få utleieboliger til rimelig penger. Dårlig kollektivtilbud og få arbeidsplasser I kommunen, og de ønsker seg også mer inkluderende og aktivt lokalsamfunn med flere sosiale møteplasser. Nå vel ikke Gjemnes en by, så det klart at det skal litt til å få sosiale møteplasser. En som forklarer det her Siri Ask Fredriksen, som har fått inn de her resultatene og jobber I kommunen. Si det sånn. I byen kan du nyte arbeidet andre gjør, I bygda eller på bygda må du gjøre jobben selv. Her må du faktisk være med på å skape det miljøet du vil bo I, og det tilbud du savner, så må du ta initiativ til å skape det selv. Vi kan også ta med at blant de som svarte, så var 139 som ikke bodde I kommunen, som kanskje interessert I å flytte ut. Men konklusjonen må være at Gjemnes vel som en gjennomsnittlig bygd. Finnes gode grunner for å bo der, og finnes gode grunner for å flytte derifra.

Tirsdag i dag, og i dag er det Åpen Brygge på Innlandet, en fotostilling der blant annet. Det blir rolig yoga med Jan-Petter Engvik. I morgen kan du sikte inn på en Marvin Wiseth, husker du han? Ordfører i Trondheim i hvert fall, og han på plass i Kristiansund for å holde et foredrag som heter «Å eldes med verdighet». Festiviteten det skjer her i Nordmøre Senior Universitet. Det kan jo være et alternativ å kjøpe en billett allerede. Det festiviteten, altså klokken 13. Vi runder av dagens sending. Her i studio har vært Charles Williamson, som også ansvarlig redaktør.

0: Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenhout i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja, tusen takk til Endre Lundgren for nyheter. Tilbake igjen når klokka blir 17.00. Riktig god ettermiddag. Velkommen til time 2 av vår ettermiddagssending i dag. Og det er blitt tirsdag 26. mai. Mitt navn er Atle Bratseth. Fortsatt litt dårlig i stemmen, men vi skal nok få det til. Ja, videre. Bergen kommer klokka 18 og Oslo 18.45. Begge to er meldt i rute. Ingen problemer for ferga eller hurtigbåt og trafikken i ettermiddag. Der er det stort sett den sedvanlige forsinkelse og stor forsinkelse nå i forbindelse med trafikken som skal inn og ut av byen i forbindelse med jobbslutt. Da så er det klar over det. I tillegg så kan jeg her nevne at Atlanterhavsbadet det åpner nå klokka 16. Du hadde kanskje fått med deg at det hadde vært midlertidig stengt i dag på grunn av strømbruddet i helga, og det gjorde at badet ikke hadde høy nok temperatur, og at de måtte stenge da inntil videre. Men Atlanterhavsbadet er nå åpent fra klokka 16 i ettermiddag. Hopp i havet. Vi fortsetter med Vinny og sommerfugl i vinterland.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

har de siste dagene gått flere nye steinsprang fra Skarfjellet i Sunndal. Både lørdag kveld og søndag ettermiddag var det flere som reagerte på lyden, mens skodda gjorde at det ikke var mulig å se. Ifølge Driva var det minst tre steinsprang i helga, også i fjor gikk det flere steinsprang fra fjellsiden. Både kommunen og NVE har omtalt fjellpartiet som ustabilt.

Ja, vi skal se litt på helgas serierunde i fotball. På søndag så spilte jo da Bodø/Glimt mot Brann. Sluttresultatet der ble 3-1. Og KBK tok imot serileder Viking. Og Viking ble for sterk for KBK, selv om de gjorde en god figur. KBK Viking 1-2. Mandag så var det resten av klubbene da. Start Vålerenga 2-0. Tromsø Ålesund 1-1. Hamkam Lillestrøm 2-0. KFUM slo Rosenborg 2-0. Sarpsborg 08 Molde 2-1. Og Sandefjord og Fredrikstad spilte uavgjort 1-1 mandag kveld. Det gir da foreløpig denne tabellen. Viking på topp med 27 poeng etter 10 kamper. Tromsø på andreplass med 24 poeng etter 12 kamper. Og Bodø/Glimt på tredjeplass med 22 poeng etter 10 kamper. KBK ligger for tida på en 11. plass med sine 11 poeng. Bak ligger Fredrikstad, Vålerenga, Ålesund, Rosenborg og Start. Etter 10 kamper så står altså Rosenborg med kun 8 poeng. Hvem vil ha trodd det før seriestart? Neste kamp for KBK spilles borte mot Vålerenga. Kampen spilles fredag 29. mai kl. 19 i Oslo.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, sørvestlig og vestlig liten kuling, stiv kuling i utsatte plasser, skyer og regnbyger. Etter hvert dreiende vestlig liten kuling på kysten, stiv kuling utsatte plasser i fjellet. I kveld minkende bygeaktivitet. Aure og Eide 11 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 10 grader. Og Halsa 9 grader i dag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Amund Shiri har skrevet under en ny kontrakt med KBK som varer ut 2029-sesongen. Det her jeg vil være. Det her jeg vil jobbe sammen med resten av den flotte gjengen I KBK for at vi skal bli et bedre fotballlag. Hverdagen her utviklende og gøy, og jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Det en god følelse å ha signert, sier KBKs hovedtrener til klubbens hjemmeside.

Vinn to billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Tallet på meldinger for trafikklovbrudd blant 17-19-åringer øker kraftig. I april ble det registrert 476 meldte trafikkforhold i aldersgruppa, en økning på 12,8% fra samme måned i fjor. Fra januar til april i år er det registrert totalt 1714 lovbrudd, noe som er en økning på nesten 11% sammenlignet med i fjor. Det her viser tall gjensidige har hentet inn fra politiet. De største syndene er høy fart, kjøring uten lappen og promillekjøring. Kommunikasjonssjef Tobias Kvalvik i Gjensidige kaller utviklingen bekymringsfull.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

Å skue Nordlands øya i en morgendis. Ei lita snekke tøffe sakte over havna. En by som sør

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boikott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenhout i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.

0: etektylbehandling hos Tekdim Kristiansund.
1: Åh, det var det vi nesten ledde med, altså.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: Det har de siste dagene gått flere nye steinsprang fra Skarfjellet i Sunndal. Både lørdag kveld og søndag ettermiddag var det flere som reagerte på lyden, mens skodda gjorde at det ikke var mulig å se. Ifølge Driva var det minst tre steinsprang i helga. Også i fjor gikk det flere steinsprang fra fjellsida. Både kommunen og NVE har omtalt fjellpartiet som ustabilt. Tallet på meldinger for trafikklovbrudd blant 17-19-åringer øker kraftig. I april ble det registrert 476 meldte trafikkforhold i aldersgruppa, en økning på 12,8% fra samme måned i fjor. Fra januar til april i år er det registrert totalt 1714 lovbrudd, noe som er en økning på nesten 11% sammenlignet med i fjor. Dette viser tall Gjensidige har hentet inn fra politiet. De største syndene er høy fart, kjøring uten lappen og promillekjøring. Kommunikasjonssjef Tobias Kvalvik i Gjensidige kaller utviklingen bekymringsfull. Normoriam melder at de kommer til å sette opp en ekstra konsert med Åge Aleksandersen og Operans Sinfonietta. Det skjer etter at konserten 6. november ble utsolgt på 2 minutter. Det har vært et trøkk vi bare kunne drømme om, opplyser Normoria. Ekstrakonserten blir dagen etterpå, 7. november.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, sørvestlig og vestlig liten kuling, stiv kuling i utsatte plasser, skyer og regnbyger. Etter hvert dreiende vestlig liten kuling på kysten, stiv kuling i utsatte plasser i fjellet. I kveld minkende bygeaktivitet. Aure og Eide 11 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 10 grader. Og Halsa 9 grader i dag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: like a big drum. Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. 2 store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
3: Lyst på en fisjan? Til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

0: og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: KSU 247.

Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenhout i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde, ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Vestlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet. Skyer og regnbyger. Onsdag ettermiddag minking til vestlig bris, frisk bris i fjellet. Avtagende bygeaktivitet. Eide 11 grader, Smøla, Jamnes og Tingvoll 10, og Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Sunndal og Surndalen 9 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
4: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Olav Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19.–21. juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn for et år siden. Ledigheten er noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei! Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Vinterbilletter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce...

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Vestlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet. Skya og regnbyga. Onsdag ettermiddag minking til vestlig bris, frisk bris i fjellet. Avtagende byggeaktivitet. Eide 11 grader, Smøla, Jemnes og Tingvoll 10, og Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Sunndal og Surndalen 9 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: But you're just a boy.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

her tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

0: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Da skal vi være på, vet du. Beklager jeg det. Var litt mangel på signal på radioen, men på nett var det. Men ok, vi starter på nytt igjen. Velkommen til Radio Bingo i kveld 26. mai. Mitt navn Atle Bratseth. Aller først Facebook-vinnerne, det ble Silje Gagnat, Laila Gautvik og Hildur Thue. Alle tre har fått 160 kroner hver inn på konto nå. 18 års aldersgrense for å spille. Trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakt hjelpelinja på 800-840. De har kontortid. Spillomgang i kveld er da uke nummer 22, så skriv det på din bingo-bong, uke 22. Fire spill som vanlig i kveld. Først radiobingoen, det er tre spill. Og så har vi et eget spill som heter Superbingoen, det er et spill da. For deg som har kjøpt den doble bingopakken, du har alle fire spillene der. Vi har tre jackpotter i kveld, en vårjackpot fortsatt. I alle spill, få tre rader på ett vårlykketall i kveld, så vinner du 10 000 kroner. Og vårlykketallet i kveld, det er nummer 31. I tillegg så har vi da to andre jackpotter som vi kommer tilbake til etter hvert da. For helt nye spillere så har vi følgende melding. Korrekt to rader i vår radiobingo er to enradere inni samme talong. Og skal du ha en korrekt tre rader så må du ha tre enradere inni samme talong. Du kan altså ikke ha enraderen spredt over på arket. Bingobongen du bruker i kveld må være kjøpt etter forrige ukes bingosending. Og du må ringe og melde frem at du har fått bingo i kveld. Det gjelder også deg som kjøper bonga på natta. Husk, når du vinner bingopremie, så må du sjekke at du har fått riktig sum utbetalt. Kast aldri din bingobong før du har fått premien din. Med en gang du har fått bingo, ring bingo-telefonen. Jeg tar telefonen, og du forteller meg aller først hvilket tall du har fått bingo på. Ønsker deg lykke til i kvelden. Vi skal starte på innrader i spill nummer 1, og så skulle det skje et avbrudd i sendingen da, ved for eksempel brudd på internett eller et strømbrudd, så venter vi maksimalt 1 time. Blir bingo-kvelden avbrudd, så starter vi bingoen igjen i morgen, onsdag klokka 20. Ok, da går vi i gang med innrader i spill nummer 1, spill om 200 kroner. Første tall ute i kveld, det er nummer 27. 27. Tre, tallet er tre. Trettini, tre ni. Førtiåtte, fire åtte. 42, 4, 2. 24, 2, 4. 82, 8, 2. 18, tallet er 18. 58, 5, 8. 37, 3, 7. 53, 53. 20, 12 er 20. 30, 3, 0, 30. 79, 79.
6. Tallet er 6. Syv fem. 10. Tallet er 10. 87. 8. Tallet 8. 56. 46. 44. Det ringer telefonen, litt øyeblikk.

korrekte bingo-einråder i spillet Eindå. Vi gratulerer Heidi Hareide fra Ulstein. 200 kroner for korrekte einråder på tallet 46, ja. Skal vi se sånn. Ok, vi skal over i toraderen. Spiller nå om 400 kroner. Etter 46 er neste 44. Neste tallet etter 44 er da 47, 4, 7. Trettito, tre, to. 76, 7, 6. 52, 5, 2. 36, 3, 6. 31, 3, 1. 31, 3, 1. Og det er vårt lykketall da, så det går videre til neste arkspill da. Etter 31 så kommer 23, 2, 3. Ni, tallet er ni. 78, 7, 8. 43, 4, 3. 15, tallet 15.

Ja, det ble mange telefoner, men nå har vi fått en korrekt bingo trerader i spill nummer 1. Og vi kan da gratulere Ragnhild Rørstad, Kristiansund, 600 kroner for bingoen på tallet 84. Sånn, så da er vi ferdig med det, og så fikk Elvis også fiksa telefonen min. Så da skal vi være klar for spillark nummer 2. Her er premien som i spill nummer 1, men vi øker da treraderen til 1000 kroner. Skal vi se, velg omgang nummer 2. Ja, første tall ut i spill nummer 2, tallet er 86, 8, 6. Tallet er 14. 41, 41. 68, 68. 72, 72. 10, tallet 10. 30, 3, 0. 80, 8, 0. 3, tallet 3. 21, 21. 33, 33. 43, 43. 20, tallet 20. 53, 53. 61, 61. 64, 64. 18, tallet 18. 74, 74. 5, tallet 5.

0: Bingo!
1: Jeg innrømmer det. Vi leser på tallet 74. Nummer 5 står over.

0: korrekt bingo enråder i spill nummer to. Vi gratulerer Tulla Grønvik, Kristiansund og Toril Våge Årsund. Begge hadde bingo på tallet 74, så det blir da 100 kroner på hver. Etter 74 så leste jeg også tallet 5 da, som vi tar med videre inn i toraderen, og vi spiller gjennom 400 kroner. Neste tall etter 5 er 6666. Ja, det er vår lykketall, det er så vår jackpotten, den går videre til neste spill igjen da. Etter 31 så kommer 69. Åtte. Tjuefire. Tjuefem. 89. Åtte syv. 23. 58. 11. Tallet 11. 57. 63. 62. 51. Åtte fire. 85. 37. 12. 4. Tallet er 4.
1: 4. Bingo!
0: Toraber meldes på tallet 37. 12 og nummer 4 står over.

UB40, Red Red Wine. Korrekte to rader, Mildred Klette fra Aure. 400 kroner for bingoen på tallet 37. Etter 37 så leste jeg nummer 12 og nummer 4. Nå spiller vi om 1000 kroner i treraderen, i og med at jeg leste vår lykketallet tidligere, da før treraderen. Så lykke til! Etter 12 og 4 så kommer nå 40-4-0. Trettito, tre, to, 48, 4, 8, 83, 8, 3. 79, 7, 9. 78, 7, 8. 1, tallet 1. 71, 7, 1. 54, 5, 4. 82, 8, 2. 46, 4, 6. 27, 2, 7. 59, 5, 9. 47, 4, 7. 28, 2, 8. 60, 6, 0. 22, 2, 2. 77, 7, 7. 16, tallet 16. 9, tallet 9.

Korrekt bingo. En råder i spill nummer 3, Unni Aleksandersen, var du med fjorden. 200 kroner for korrekt en råder på tallet 87. Vi skal over i to råderen, spill om 400 kroner. Etter 87, så leste jeg nummer 11, og det neste tallet ut etter 87 og 11 er 29, 29. Ja, det er årsjackpotten det som går videre til neste spill da eventuelt. Etter 86 så kommer 60, 60. Tallet er 13. 68. Ja, jeg må gjenta noen tall her, så vi er straks tilbake.

0: Ja, da er vi tilbake igjen her. Jeg kan si at de to siste tallene jeg har lest var nummer 13 og nummer 68. Og vi går videre. Vi skal fortsatt ha to rader nå. Etter 13 og 68 så kommer 33. 33. Sjuttioen, sjuvein, åttiotre, åttiotre, femtiosex, femsex. Åttifire, åttefire, trettisju, tresju, førtini, fireni. Tjueåtte, to åtte, tjueto, to to. Åttifem, åttifem. Femtisju, femsju. Syttini, syvni. Åtte, tolv, åtte.
1: Bingo!
0: Skal vi se, det meldes om to rader på tallet 57. 79 og 8 står over. Vi kontrollerer nummer 57.

korrekt bingo to råder i spill nummer tre da. Vi gratulerer Irene Pedersen fra Karlvåg. 400 kroner for bingoen på tallet 57. Etter 57 så leste jeg to tall, det var nummer 79 og nummer 8, som vi tar med videre inn i treraderen. Vi spiller nå om 1500 kroner i treraderen, eventuelt hovedjackpotten og vår jackpotten da. Så etter 79 og 8 så kommer 17, tallet 17. Fyrtioen, fyra, en, fyrtio, fyra, noll, sjuttio, sju, noll. En, tallet en. Førtito, fire, to. Trettien, tre, en. Og det da vårt vår lykketall, så har du tre rader på 31 nå, så vinner du 10 000 kroner. Etter 31 så kommer 72, 72. 53, 53. 43, 4, 3. 67, 6, 7. Og 67 er det 50. oppleste tallet. Etter 67 så kommer 77, 7, 7. 59, 59. 23, 23.

Ja, det var nok en liten misforståelse da, og jeg gjentar som jeg bruker alltid si innledningsvis i sendingen, at enraderne må alle være inne i samme ramme. Skal du ha en korrekt trerader, så må du ha tre inne i samme ramme. Så da har ingen korrekt trerader nå, og så vi skal fortsette i spill tre. To siste tallene jeg leste var nummer 59 og 23, ja. 59 og 23. Og neste tall inn i treraderen er da 64, 64. Åtte, tredve, tre, null. Tyve, tallet er tyve. Nei, de la på igjen, men vi venter litt, litt av blikk. Nei, ingen som ringt på oss, vi skal fortsatt ha tre rader altså. Ja, vi prøver igjen, litt av blikk.

korrekt bingo innråder i kveldens siste spill. Vi gratulerer Odle Grørstad, Kristiansund, 200 kroner for bingoen på tallet 8. Etter 8 så leste jeg nummer 31, som vi tar med inn i toraderen. Og etter 31 så kommer nå 16, tallet 16, og vi spiller om 400 kroner. Etter 16 så kommer 57, 57. Tallet 19. Tjuefem. Seksti fire. Sytti 7-0. Tretti 2-3-2. Tjueto 2-2. Tjuetre 2-3. 90-9-0. 85-8-5.

7848. Trettifem. Åttisju, åtte, syv.

Ja da, vi fikk ordnet opp i det, og gjentok noen tall her da. To siste tallene jeg har lest var nummer 35 og nummer 87. Og vi skal fortsatt ha tre rader. Etter 35 og 87 så kommer 17, tallet er 17. Femtioåtte. Fyrti. Trettitre. Tjueni. Tjueseks. Det er et lykketall. Etter 26 så kommer 10, tallet er 10. Syv seks. Tjuefire, to fire.

Ja da, da er vi tilbake her, og vi kan avslutningsvis gratulere en person med treraderen og 5000 kroner. Og til slutt så ble det da Ragnhild Rørstad, Kristiansund, som fikk trerader på tallet 10. Gratulerer, og det gir deg da 5000 kroner. Ja. Hvordan får du premien din? Det gjør du på følgende måte. Du kan fylle ut bongen din og legge den i en konvolutt med adressa som står på bongen og sende inn den. Du kan levere bingobongen i Stappebua i Kristiansund hos Karin der. Jeg nevner også at Karin selger bingobonga for oss. Du kan levere din vinnerbong korrekt utfylt til da. Så kan du sende inn bongen din via e-post, og det gjør du på følgende måte. Alle bongene som er kjøpt i en butikk har øverst på alle arkene et bongenummer. Det bongenummeret må skje spesielt på vinnerarket, men også samtidig sammen med forsida da, slik at jeg har informasjon jeg trenger. Så du må dele opp bongen din forsiktig, ikke rive av noen ark, du må dele opp bongen forsiktig, slik at du har to ark ved siden av hverandre. Begge arkene må ha bongenummeret øverst synlig da, og jeg må se alle andre informasjon på arket. Det er spillnummer, arknummer, og ta et tydelig bilde som viser meg også kontrollnummeret. Så sender du det inn til bingopremie, krøllalfa KSU247.no. Det var bingopremie, krøllalfa KSU247.no. Og premia som er vunnet i kveld blir utbetalt fredag i neste uke. Da blir det nye sjanser neste tirsdag. Vi legger på et ekstra av vår jackpot-lykketall, så det blir 4 lykketall totalt neste tirsdag da, klokka 8. Vel møtt igjen da. Mitt navn er Atle Bratseth. Jeg ønsker deg en fortsatt fin tirsdagskveld, og på gjenhør i morgen tidlig klokka 6:30. Ha en fortsatt fin kveld. Ha det bra. Bingo!

0: god morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk. KSU 24-7.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Vestlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet. Skyer og regnbyger. Onsdag ettermiddag minking til vestlig bris, frisk bris i fjellet. Avtagende bygeaktivitet. Eide 11 grader, Smøla, Gjemnes og Tingvoll 10, og Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Sunndal og Surndalen 9 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: sammen. Grønne løka KSU247 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne løker.
1: Grønne løka
0: på KSU247 fredag kveld klokka 20.

0: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800-840.
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
3: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
4: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner er vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 24-7 når du er i VIPS.
5: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 24-7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag. Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU 247, mellomrom Dire Straits. Get a shiver in the dark, it's raining
0: in the park, but meantime. Bingo! Prøv Radio Bingo! Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800-840.
6: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
7: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
8: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
9: Nei.
8: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
9: Ok.
8: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
10: Åja, det passer jo fint med tanke på alna saltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
8: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos dekktim Kristiansund.
10: Åh, det var det understellet du mente, altså.
11: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Bli radiovenn, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner er vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 24-7 når du er i Vips.
0: KSU 24-7.

Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Ola Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19.–21. juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn for et år siden. Ledigheten er noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Vestlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet. Skyer og regnbyger. Onsdag ettermiddag minking til vestlig bris, frisk bris i fjellet. Avtagende byggeaktivitet. Eide 11 grader, Smøla, Gjemnes og Tingvoll 10, og Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Sunndal og Surndalen 9 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Vinn to billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Olav Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19-21. juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det 0,4 prosentpoeng høyere enn for et år siden. Ledigheten noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

0: bingo. Prøv radio bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet onsdag. Vestlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet. Skyer og regnbyger. Onsdag ettermiddag minking til vestlig bris, frisk bris i fjellet. Avtagende bygeaktivitet. Eide 11 grader, Smøla, Jemnes og Tingvoll 10, og Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Sunndal og Surndalen 9 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Bompengeinnkrevingen i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Olav Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19.–21. juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn for et år siden. Ledigheten er noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Vestlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet. Skya og regnbyga. Onsdag ettermiddag minking til vestlig bris, frisk bris i fjellet. Avtagende byggeaktivitet. Eide 11 grader, Smøla, Jamnes og Tingvoll 10, og Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Sunndal og Surndalen 9 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Ola Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19.–21. juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn for ett år siden. Ledigheten er noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Vestlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet. Skyer og regnbyger. Onsdag ettermiddag minking til vestlig bris, frisk bris i fjellet. Avtagende byggeaktivitet. Eide 11 grader, Smøla, Gjemnes og Tingvoll 10, og Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Sunndal og Surndalen 9 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre, din bank på hjemmebane.
2: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I VIPS.

Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Olav Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19.–21. juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn for et år siden. Ledigheten er noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.